0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио. Окей.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца. I need.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Учим казахский язык легко.
1: Телефон мен сөйлесу. Разговор по телефону. Мен сізді нашар естіп тұрмын. Я вас плохо слышу. Мен, я, сізді, вас, нашар естіп тұрмын. Плохо слышу. Мен сізді нашар естіп тұрмын. Сәл күте тұрмыз. Подождите минутку. Оған не айтайын? Что ему передать? Оған ему не айтайын? Что передать? Оған не айтайын? Ол маған қоңырау соқсыншы. Пусть он мне позвонит. Ол он маған мне қоңырау соқсыншы. Позвонит. Ол маған қоңырау соқсыншы. Мен өзім тағы хабарласамын. Я еще позвоню. Мен или өзім. Я тағы еще хабарласамын. Позвоню. Мен өзім тағы хабарласамын. Сіздің хабарласуыңызды күтемін. Буду ждать вашего звонка. Сіздің хабарласуыңызды. Вашего звонка. Күтемін. Буду ждать. Сіздің хабарласуыңызды күтемін.
0: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Өз өңіріңізде бизнес ашқыңыз келеді, немесе кәсібіңізді дамытуды жоспарладыңыз ба? Микро және шағын бизнесті қолдайтын іскер аймақ бағдарламасына қатысып, жылына 12.6% мөлшерлемемен 200 миллион теңгеге дейін алыңыз. Кепілдігіңіз жоқ па? Қаржыға қол жеткізу оңай болу үшін даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік береді. Бағдарлама аясында кәсіпкерлерге салалық онлайн оқу мен ақпараттық сервистік көмек те қарастырылған. Сондай-ақ ғимарат, жер учаскелері, инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
3: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, ОК радиосында жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанның тәуелсіздік күніне орай құттықтау жедел хатын жолдады. Ақорданың ақпаратынша, Қасым-Жомарт Тоқаев президент Асиф Әли Зардари мен премьер-министр Шахбаз Шарифті Пәкістанның ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы жедел хатында орнықты даму жолында Пәкістанның айтарлықтай табысқа жеткеніне тоқталып, екіжақты және халықаралық күн тәртібінің ауқымды мәселелері бойынша ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ұдайы бейіл екенін білдірді. Қазақстан президенті премьер-министр Шахбаз Шарифті еліміздің өзара ықпалдастығына тың серпін беретін Астанаға мемлекеттік сапары ерекше ден қойып отырғанын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев Асиф Әли Зардари мен Шахбаз Шарифтің жауапты қызметіне табыс, ал достас Пәкістан халқына құт береке тіледі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиевті қабылдап, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму туралы есеп тыңдады. Әкімнің айтуынша, соңғы 3 жылда Батыс Қазақстан облысының жалпы өңірлік өнімі 13.6%-ға өсіп, 5 триллион теңгеге жеткен. Былтыр өңірге 874 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылған. Соңғы 3 жылда облыста 138 миллиард теңгеге 121 әлеуметтік нысан салынып, 1542 шақырым жол жөнделді. Былтыр ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 320 миллиард теңгеге жетті. Ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 1414 жоба қаржыландырылып, 2000-ға жуық жұмыс орны ашылды. Қаладан ауылға бағдарламасымен 1000-нан астам адам ауылға қоныс аударған. Президент өңірді одан әрі дамыту, коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту және халықтың тұрмыс сапасын арттыру жұмыстарын жалғастыруды тапсырды. Батыс Қазақстан облысында соңғы 6 жыл ішінде және 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында кәмелетке толмағандар түрлі қылмыстар жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Ювеналды полицияның мәліметінше жасөспірімдер көбіне мүліктік қылмыс жасаған 163 жасөспірім ұрлық, 67-сі тонау, тағы 39-ы алаяқтық жасаған үшін жауапқа тартылып отыр. 25 жасөспірім көлік ұрлаған үшін 19-ы бопсалау бойынша жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 50-ге жуық кәмелетке толмаған дене жарақаттарын келтірген үшін жауапқа тартылса, зорлау бойынша 11 дерек тіркелген. Полицияның хабарлауынша, осы кезеңде ересектердің балаларды қылмыстық әрекетке тарту фактілері анықталмапты. Ал Қостанай облысында санитарлық нормаларды өрескел бұзған светофор балалар сауықтыру орталығының қызметі тоқтатылды. Жүргізілген тексеру барысында мамандар тамақтандыруды ұйымдастыру, сумен қамтамасыз ету, аумақ пен үй-жайлардың санитарлық жай-күйі, сондай-ақ персоналдың міндетті медициналық тексеруден өту талаптарының бұзылғаны анықталған. Іс материалдарын қарау нәтижесінде сот орталықтың қызметін тоқтату туралы шешім шығарды. Денсаулық сақтау министрлігі заң бұзушылықтарға жол берген лауазымды тұлғаларға қатысты қызметтік тергеп тексеру жүргізіп, оның қорытындысы бойынша кінәлі тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль «КамАЗ-самосвал», а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама «Талап» акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет, труба. А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. «Талаб» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талаб» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талаб» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талаб» клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

кейбір өнеркәсіптік тауарлар, телекоммуникациялық және компьютерлік жабдықтар, сондай-ақ авиация өнеркәсібіне қатысты тауарларды ТМД елдеріне экспорттау үшін арнайы рұқсат қажет болады. Сонымен қатар, Қазақстанға ойын автоматтарына келуге рұқсат беру тәртібі енгізіледі. Мұндай рұқсат лицензиясы бар заңды тұлғаларға электронды түрде беріледі. Жаңа ережелер 2026 жылғы 23 тамыздан бастап күшіне енеді. Елімізде үй жануарларын асырау және серуендету ережелері өзгереді. Жаңа талаптар 24 тамыздан бастап күшіне енбек. Енді иесі жануарларды бұдан әрі асырай алмайтын болса, оған жаңа орын табуға міндетті. Үй жануарларын панажайға уақытша ұстау пунктіне немесе оған қажетті жағдай жасай алатын басқа адамға не ұйымға беруге болады. Бұл ретте жануарлардан жай ғана бас тарту иесін міндеттемелерінен босатпайды. Иесінің міндеттері жануар жаңа иесіне берілгенге, панажайға орналастырылғанға немесе уақытша ұстау пунктіндегі оның одан арғы тағдыры анықталғанға дейін сақталатын болды. Ал батыс Қазақстан облысының Теректі ауданындағы Алғабас ауылында тұрғындар орталықтандырылған ауыз суға қол жеткізді. Жоба мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мемлекетке қайтарылған активтер есебінен жүзеге асырылған. Оның құны шамамен 577 миллион теңге. Бұған дейін ауылда орталықтандырылған су жүйесі болмаған. Жоба аясында екі су ұңғымасы бұрғыланып, қажетті инженерлік инфрақұрылым салынды. Нәтижесінде 200-ден астам абонент үйлеріне сапалы ауыз су алды. Батыс Қазақстан облысында соңғы 6 жыл ішінде және 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында кәмелетке толмағандар түрлі қылмыстар жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ювеналды полицияның мәліметінше жасөспірімдер көбіне мүліктік қылмыс жасаған. 163 жасөспірім ұрлық, 67-сі тонау, тағы 39-ы алаяқтық жасаған үшін жауапқа тартылды. 25 жасөспірім көлік ұрлаған үшін, 19-ы бопсалау бойынша жауапкершілік арқалады. Сонымен қатар 50-ге жуық кәмелетке толмаған дене жарақаттарын келтірген үшін жауапқа тартылса, зорлау фактісі бойынша 11 дерек тіркелген. Полицияның хабарлауынша, осы кезеңде ересектердің балаларды қылмыстық әрекетке тарту фактілері анықталмапты. Және хабарымыздың соңында ауа райы мәліметіне құлақ түріңіздер. Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды. Шымкент, Түркістан, Қызылорда және тағы бірнеше облыста ауа температурасы 40-тан 44 градусқа дейін көтерілмек. Сонымен қатар 10-нан астам өңірде төтенше өрт қаупі сақталады. Бірқатар облыста жаңбыр, найзағай, бұршақ және қатты жел күтіледі. Найзағай кезінде желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Мүмкін. Осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ келесі шығарылымда.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ол кісіні кім сұрап тұр? Сіз нөмірді дұрыс термедіңіз. Вы не туда попали. Сіз, вы нөмірді дұрыс термедіңіз. Не туда попали. Сіз нөмірді дұрыс термедіңіз. Ол бос емес. Он занят. Ол он. Бос емес, занят. Ол бос емес. Сіз кейінірек қоңырау шала аласыз ба? Вы можете перезвонить попозже. Сіз, вы кейінірек попозже қоңырау шалу перезвонить. Сіз кейінірек қоңырау шала аласыз ба?
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Поставь дела на паузу.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армстароки радиосында жаңалықтар. Микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда 2026 жылдың 7 айында білім беру нысандарына байланысты тіркелген тамақтан улану жағдайларының саны 4 есеге азайды. 2025 жылдың 7 айында 8 жағдай тіркеліп, 118 бала зардап шеккен, ал 2026 жылдың осы кезеңінде 2 жағдай тіркеліп, 13 бала зардап шеккендігі анықталды. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, мұндай нәтижеге балалардан болатын нысандарға мемлекеттік бақылауды күшейтті. Үйту нәтижесінде қол жеткізілген. Оралда 8 жастағы қыз септикке құлап көз жұмды. Қайғылы оқиға 10 тамызда жер үйдің ауласында болған. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің мәліметінше, бала абайсызда септикке құлап кеткен. Қыз шұғыл түрде ауруханаға жеткізілгенімен дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмаған. Қазір полиция оқиғаның мән-жайын анықтау үстінде, тексеру қорытындысы бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданады. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды.

құраларда пайдалана алады. Қазіргі уақытта материалдардың негізгі бөлігі дайын, жұмыс аяқталғаннан кейін ресурс еліміздің білім беру ұйымдарына беріледі. Астанада спорт саласына еңбегі сіңген 140-тан астам маман марапатталды. Марапаттарды туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов және бірқатар министрлік өкілдері табыстады. Салтанатты жиында спорт ардагерлеріне еңбек ардагері медалі берілді. Ал сала қызметкерлері спортты дамытуға қосқан үлесі үшін арнайы төс белгілермен, құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен марапатталды. Бүгін Алматыда әлемге әйгілі америкалық рэпер Kanye West-тің концерті өтеді. Ұйымдастырушылар орталық стадионға 40 мыңнан астам көрермен келеді деп күтіп отыр. Ауқымды шоуға дайындық тамыз айының басында басталған еді. Концертке қажетті жабдықтарды 7 жүк көлігімен жеткізілген. Kanye West-тің техникалық тобынан 100-ге жуық маман Алматыға келген. Жалпы дайындық жұмыстарына 4 мыңнан астам адам жұмылдырылғандығы белгілі болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл орталық Азиядағы ең ірі музыкалық жобалардың бірі болмақ. Концертке шетелдерден де әншінің жанкүйерлері келіп жатыр. Және әлем жаңалықтарына құлақ түріңіздер. Германияда аптап ыстықтан қаза тапқандар саны 12 мың жарымға жеткен. Ең көп зардап шеккендер егде жастағы адамдар болып отыр. Қайтыс болғандардың 6 мыңнан астамы 85 жастан асқандар. Германияның Роберт Кох институты өлім жітімнің ең жоғары көрсеткіші маусымның 22-сі мен 29 аралығында тіркелгендігін хабарлады. Осы бір аптада аптап ыстықтан шамамен 9600 адам қайтыс болған. Маусымның 28-сінде Бранденбург жеріндегі Кошен елді мекенінде ауа температурасы 41,7 градусқа жетіп, Германияда жаңа рекорд орнады. Ал Қырғызстанда электромобильдер шығарыла бастады. Жаңа көліктер жеңіл коммерциялық және арнайы мақсаттағы үлгілер ретінде Барс ұлттық брендімен шығарылмақ. Алғашқы кезеңде көліктер ірі торапты құрастыру әдісімен өндіріліп, кейін толық өндірістік циклге көшу жоспарланған. Зауыт жылына 10 мыңға дейін көлік шығаруға қауқарлы. Өнімдер Қырғызстан нарығымен қатар Орталық Азия және Еуразия экономикалық одақ елдеріне экспортталады. Кәсіпорында 100 жаңа жұмыс орны ашылмақ, қазіргі таңда құрылыстың 75% аяқталған. Зауытты 2026 жылдың 3-ші 90-да іске қосылу жоспарланған. Және хабарымыздың соңында айта кетейік, осы демалыс күндері Оралда кезекті ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Қала тұрғындары жергілікті фермерлердің өнімдерін сатып ала алады. 15 тамыз сенбі күні жәрмеңке Ихсанов көшесінде, ал 16 тамыз жексенбіде Зашаған кентіндегі Жәңгір хан сауда үйінің алдында ұйымдастырылады. Жәрмеңке таңғы сағат 9-дан түскі 1-ге дейін жалғасады. Жәрмеңкеде 20-ден астам ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері қатысады деп күтілуде. Ауа айына байланысты ет және басқа да тез бұзылатын өнімдерді сатуға тыйым салынады. Сатып алушылар үшін бақылау таразылары қойылған. Ұйымдастырушылар өнімдерде баға белгілерінің болуын және санитарлық талаптардың сақталуын қадағалайды. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, Пэтс аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Телефон мен сөйлесу. Разговор по телефону. Мен сізді нашар естіп тұрмын. Я вас плохо слышу. Мен, я, сізді, вас, нашар естіп тұрмын. Плохо слышу. Мен сізді нашар естіп тұрмын. Сәл күте тұрмыз. Подождите минутку. Оған не айтайын? Что ему передать? Оған ему не айтайын? Что передать? Оған не айтайын? Ол маған қоңырау соқсыншы. Пусть он мне позвонит. Ол он маған мне қоңырау соқсыншы. Позвонит. Ол маған қоңырау соқсыншы. Мен өзім тағы хабарласамын. Я еще позвоню. Мен или өзім. Я тағы еще хабарласамын. Позвоню. Мен өзім тағы хабарласамын. Сіздің хабарласуыңызды күтемін. Буду ждать вашего звонка. Сіздің хабарласуыңызды вашего звонка. Күтемін. Буду ждать. Сіздің хабарласуыңызды күтемін.
0: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ірі жобаға қаржы қажет, бірақ кепіл зат аздық етіп тұр ма? Даму қоры 7 миллиард теңгеден асатын жоба құнының 30%-на дейін кепілдік ұсынады. Мерзімі 20 жылға дейін. Бұл ауқымды идеяларды жүзеге асыруға және инвестиция тартып, айналым қаражатын толықтыруға және қайта қаржыландыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама өнеркәсіптегі, инфрақұрылымдағы, энергетикадағы, коммуникациялардағы және басқа да басым салалардағы ірі жобаларды қолдайды. Толығырақ damu.kz сайтына немесе 1408 номерінен біле аласыз.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талап» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
1: Поставь дела на паузу.

түрде кофе ішеді, біреу музыка тыңдап жұмысқа барады, енді біреу таңғы уақытта тыныш отырғанды ұнатады. Бір қарағанда мұндай әдеттер маңызды емес сияқты, бірақ адамның күнделікті өмірін дәл осындай кішкентай әрекеттер қалыптастырады. Мысалы, таңертең асықпай дайындалу адамның бүкіл күнін жақсы өткізуіне әсер етуі әбден мүмкін. Кешкі біраз уақыт тынығу ертеңгі күнге күш береді. Сондықтан өзімізге пайдалы, көңілімізге жағымды әдеттерді көбейткеніміз дұрыс. Кейде өмірді өзгерту үшін үлкен қадамның қажеті жоқ. Кішкентай жақсы әдеттің өзі жеткілікті. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы алдағы эфир көлемінде қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Италиядағы Барби қуыршақтары Канададағы канадалықтардан көп. Айтпақшы.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы достар, бір ортада жүрсек те, жалпы әр адамның мінезі әртүрлі болады. Біреу мысалға көп сөйлейді, біреу үндемейді, үндемей тыңдайтын болады. Біреу жаңа адамдармен тез араласатын, жалпы ақ көңілді адам болады. Ал енді біреу уақыт қажет ететіндей адам болады. Біреу мәселесін бірден шешуге тырысады, ал біреу алдымен ойланып алады. Осының бәрі адамның өзіндік ерекшелігі. Сондықтан бәрін өзіміз сияқты болуға міндеттеудің қажеті жоқ достар. Біреудің мінезі бізге ұнамауы мүмкін, бірақ оның да өз әлемі бар екенін түсінген дұрыс. Адамдарды түсінуге тырысқан сайын қарым-қатынас та жеңілдей түседі.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Иә, достар, үйде көптен бері қолданылмай тұрған заттар болады. Ескі сағат, мектеп кезіндегі дәптер, бала күнгі ойыншық немесе бірнеше жыл бұрын түскен суреттер. Оларға қарап отырсаңыз, бірден өткен күндер еске түседі. Кейбір заттардың материалдық құны болмауы мүмкін, бірақ оның сіз үшін маңызы өте үлкен. Себебі ол белгілі бір уақытты, белгілі бір адамды немесе ерекше бір оқиғаны еске салады. Сондықтан кейбір ескі дүниелерді сақтап қойған да дұрыс. Өйткені уақыт өткен сайын олардың қадірі арта түседі. Бүгін үйіңізден сондай бір затты тауып, өткен күндерді еске алып көріңіз, достар.

Иә, достар, эфиріміз әрмен қарай жалғасады. Күйде күні бойы шаршап жүре біреудің қалайсыз деген қарапайым сұрағының өзі қуанып қаламыз. Себебі кейде адамға көп нәрсе емес, өзіңе көңіл бөлгеннің өзі маңызды. Біреудің жағдайын сұрау, рахмет айтау, жол беру немесе жай ғана күлімдеу

0: Айтпақшы.
1: Әлемдегі ең көне шам Ливермор өрт сөндіру бекетінде Калифорнияда табылған. Ол 115 жылдан астам уақыт бойы қосулы және бүгінгі таңға дейін әлі де сөндірілмеген.
0: Айтпақшы.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: байқасаң мен де кейде өзіңдеймін.
1: Я, достар, күндіз айналада үнемі қозғалыс бар. Телефон соғылады, адамдар сөйлеседі, көлік жүреді, жұмыс күтіп тұрады. Ал кешке бір сәтте бәрі тынышталады. Осындай тыныштықта адамның ойы да өзгереді. Күндіз байқамаған нәрселер есіңе түседі. Ертең жоспарларын ойлайды, бүгінгі болған жағдайларды саралайды. Сол себепті кейде тыныштықтан қашпау керек. Телефонды бір жаққа қойып, бірнеше минут өзіңізбен өзіңіз қалып көріңіз. Адамға кейде дәл осындай тыныштық сәттер қажет. Құрметті тыңдарман, сағат 18:35 шамасында әдеттегідей керемері ойыны. Сондықтан да бәріміз белсенді болайық.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін тағы да бір түсіндіріп кетейін достар. Мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасырамын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады достар. Одан кейін мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгіземін. Тиісінше бір айдың ішінде белсенді болсаңыздар, біздің ОК радиосы сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендеше ережемен танысып болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер. Кеттік.

сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, жалпы қандай әнші ойларыңызға келді, немесе қандай ән ойларыңызға келді? Бірден ойларыңызға келсе, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып айтсаңыздар болады, достар. Сіздер үшін тағы да бір мәрте қосайын, дұрыстап мұқият ойланып көріңіздер, кеттік.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен қандай әншінің дауысы ойларыңызға келді? Менің ойымша өте оңай табуға болатын әншінің дауысы деп ойлаймын. Себебі бұл әншінің дауысын біз әлі күнге шейін тыңдап жүрміз. Керемет хит әндердің авторы деп айтсақ та болады. Қаншама әндерді хит қылған әнші. Сонымен бұл әнді де барлығымыз дұрыс нұсқасын қосқан кезде бірден ойымызға осы ән бәне деген сияқты ойымызға келетіні анық. Сондықтан да дәл қазір қандай да бір әнші ойларыңызға келсе, ешқандай ұялмай, қысылмай біздің байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Әрі қарай өзім көмектесетін боламын, достар. Тағы да бір мәрте қосайын, ойланып, дұрыстап мұқият тыңдап көріңіздер.

Сонымен құрметті тыңдармандар, қандай әнші деп ойладыңыздар? Қандай әнші ойларыңызға келді? Жалпы біршама әндердің авторы деп айтып өттім. Әрбір шығарған әндері хитқа айналып жүрген әнші ағамыз болып есептеледі. Өте керемет әншілердің бірі. Жалпы кішкентай бала кезден бері бұл әншіні тыңдап келеміз. Былайша айтқанда әлі жас көрінеді, былайша айтқанда әрбір әні әлі күнге шейін хит деп айтсақ та болады. Ол қандай әнші екен, достар? Мінекей WhatsApp желісі арқылы жазып жатқан жауаптарыңызды мен көріп тұрмын, достар, бірақ та бұл WhatsApp желісі арқылы емес, біздің байланыс нөмірімізге хабарласып айтсаңыздар ғана мен есептей аламын, достар. Сол себепті хабарласып айтқандарыңыз жөн. Тағы да айтамын, WhatsApp желісі арқылы емес, бұл ойында біз кәдімгідей көрерменмен сөйлесіп барып жеңімпазды анықтаймыз. Сондықтан да біздің байланыс нөміріміз 8771-202-10-06. Дәл осы нөмірге хабарласып, ешқандай ұялмай айтсаңыздар болады, достар. Тиісінше мен сіздерді белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді жазамын. Иә, достар, сонымен бізде жарнамаға дейін аз уақыт қалды, сондықтан да барынша белсенділік танытып, хабарласып айтқандарыңыз жөн. Сіздер үшін соңғы бір мәрте қосайын, тыңдап көріңіздер, одан кейін барып жеңімпазды анықтайтын боламыз.

Сонымен құрметті тыңдармандар, қандай әнші екен бұл кісі? Біздің тұрақты тыңдарманымыз қайда екен? Аслан Мырза қайда екен? Дауысын бүгінге естімей қалдық. Сонымен қандай әнші деп ойлайсыздар, достар? Жақында ғана бір керемет атышулы рэпер жігітпен ән шығарған ағамыз бұл кісі өте керемет танымалдылыққа ие болды. Ол әнде былайша айтқанда, ол рэпердің өзі де өте керемет танымал біршама хиттері бар, екеуі бірігіп керемет ән шырқаған болатын, достар. Сонымен қандай әнші екен бұл? Хабарлама бола ма, достар? Әлде осылай WhatsApp желісі арқылы шектелесіздер ме? Олай болса, жауапты өзім айтып, ары қарай эфирімізді жалғастыра берейік. Олай болса, достар, жауапта өзім айтып өтейін, себебі жарнаманың уақыты келіп қалды. Бұл Айқын Төлепбергеннің орындауындағы 30-дан асып барамын әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

иә, достар, эфиріміз одан әрі қарай жалғасады. Жалпы адамдар бірге күлген кезде бір біріне жақындай түседі. Кейде достармен отырған кезде бір қарапайым әңгіменің ұзақ күлкіге айналып кетеді. Сол сәтте ешкім уақытты, жұмысты немесе басқа мәселелерді ойламайды. Күлкі адамның көңілін жеңілдетеді. Сондықтан өмірде көңілді сәттерді көбейтуге тырысайық. Жақындарыңызбен әңгімелесіңіз, әзілдесіңіз, қызықты әңгіме айтыңыз, бірге уақыт өткізіңіз. Кейін сол күлкілі сәттер ең жақсы естелік болып қалуы әбден мүмкін, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бір. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

құрметті тыңдармандар, кейде бірнеше жыл көрмеген адаммен қайда кездесіп қаламыз. Бір қарағанда танымауымыз да мүмкін, бірақ сөйлесе бастағаннан кейін баяғы әңгімелер бірден еске түседі. Сен қатты өзгеріп кетіпсің, немесе сен мүлде өзгермепсің деген сөздер жиі айтылады. Осындай кездесулер адамның уақыттың қаншалықты тез өтіп жатқанын түсінуіне себеп болады. Сондықтан көптен көрмеген адамдарыңызды еске алып, хабарласып тұрыңыз. Кейде бір қоңырау ескі байланысты қайта жаңғыртады. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды, туыстарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады. Немесе алыста жүрген жақындарыңыз болса, сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар.

0: гвоздах.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге әдеттегідей келіп түскен керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Қабыл алыңыздар. Кешірім сұраймын. Біріншісі, ардақты Ләззат, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың қуанышқа, жақсы жаңалықтарға толы болсын. Денсаулығың мықты, отбасың аман, көңілің әрдайым шат болғай. Барлық армандарың орындалып, жақындарыңның ортасында бақытты күндерің көп болсын. Ізгі тілектерін жолдаушылар құрбың Мервер, жеңгең Айнұр, бажаң Ерлан және барша жақындарың. Керемет, екінші тілегіміз бар. Құрметті Болат, туған күнің құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол несібе және отбасылық береке тілейміз. Еңбегіңіз еленіп, абыройыңыз артып, әр күніңіз қуанышпен өтсін. Шаңырағыңыздан шаттық кетпей, жақындарыңыздың қызығын көріп жүре беріңіз. Осы ақ тілектерді жолдаушылар нағашыңыз Серік, жиеніңіз Нұрдәулет, құдаңыз Қайрат аға және барша туған туыстарыңыз. Туған күн иелерін шын жүректен Окей радиосы құттықтайды, достар.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Демалыс күндеріңіз керемет өтсін. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы. Келесі кездескенше, достар.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.